تھوڑی سی جفا دے دی، تھوڑی سی وفا دے دی، مرنے کی قسم دے دی، جینے کی دعا دے دی، دم آ گیا ہونٹوں پر، اٹھتا ہے دھواں دل سے، بیمار محبت کو یہ کیسی دوا دے دی؟ تو کیسا مسیحا ہے، تجھ کو نہ ترس آیا، ایک تیرا سہارا تھا، تو نے بھی دگا دے دی۔ جو